0: un isclav, mă tindă, nu s-a julgat. Mă tindă, nu s-a julgat.
1: Liguem-se à rede.
2: Radiocaminha.pt.
1: Rádio Caminha, a vossa rádio onde quiserem.